Sagama pagama re re za ta re za ga ma pagama pa ni za ga ba pa ni za pa ni za ga ba pa ga ba pa ni za ni pa ga ma re re za ta re za ga ba pa ga ma ga ga ma ga ga ga ma ga.